0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glebberg.

0: ekte rock.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Klas Olsson Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek?
10: Skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter

og holiday, det ikke helt ferietid enda, eller ja, for en del kanskje studenter og skoleelever så det antageligvis det. Det å få sommerferie som barn ung vel omtrent det samme følelsen som den låta her gir meg. Jeg vet ikke hvorfor, jeg blir bare så vanvittig godt humør av Kiss og I Was Made for Loving You, så jeg kommer til å spille den all

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Trondheim Rocks for ikke så lenge siden. Nå det vel Bleed From Within. Du kanskje hører litt I bakgrunnen her. Nå har jeg funnet en trondhjemmer som kom inn I Radio Rock studio her. Anne Marte, hva ditt høydepunkt så langt?
1: Det så langt så det vel Raga Rockers som akkurat spilt.
0: Ja, ikke sant. Det for det ikke, det tidlig ennå. Har formen fin, eller?
1: Veldig fin.
0: Du var jo ekstra glad, for det var jo ikke vanlig billett du har på armen din her, for du vant jo billetter her på Radio Rock, du. Du var jo ekstra glad, for det var jo ikke vanlig billett du har på armen

0: I kø. Hva de gleder seg til? Hva de hopper og se?
1: Vi skraver litt med folk i køen, det er viktig. Hva de gleder deg til?
2: Volbit.
1: Hva du gleder deg til i dag?
3: Volbit, Ragnarokers og Dønbos.
0: Hva du gleder deg til? Jeg ser jo patchen. Den der.
4: Det Volbit.
0: Det Volbit, ja. Hva du gleder deg til da?
5: Volbit, jeg henger med på han, jeg vet.
6: Nei, jeg gleder meg til Avatar selvfølgelig.
0: Avatar, ja.
6: Beste bookingen på Trondheim Rocks i år med milevis margin.
0: Såpass, ja. Hva du gleder deg til da?
7: Ja, det jo Avatar det, og så det Volbit. Det år siden jeg har sett dem sist, så det de bra show.
0: Hva du gleder deg til?
8: Turbo Negro.
9: Og Ragnarokers.
0: Ja, ikke sant? Ikke noe Volbit gutter dere to?
9: Nei, vi
0: ikke
9: er så. Oppbrukt.
0: Oppbrukt? Volbit jo 50% Metallica.
9: Ikke faen. Faen ikke, kom igjen med fornærmelse av meg.
0: Nei, det, jeg beklager. Her bøder. Hva du gleder deg til?
10: Bleed From Within.
11: Jeg Bleed From Within og Epica.
0: Du?
12: Bleed From Within og Avatar.
13: Chagos Fair går jeg for. Vi må kjøre litt lokalt.
0: Det vest, og så det ikke noe patcher, så jeg vet ikke. Der, vet du, her ser vi noe greier. Youth in Revolt. Ok, men jeg kan ikke tolke hva du gleder deg til basert på vesten din nå. Hva det du gleder deg til?
11: Volbit.
0: Det Volbit,
11: ja.
0: Trønderne vil ha Volbit dem. De skal få Volbit så det griner. Etterpå, hovedscenen. Det blir nydelig det.
14: Du da, Erik Sjarmak, hva gleder du deg mest til?
15: Det skal bli noe turbo på meg, ja. Det skal jeg også anmelde. Det kan du lese på Radio Rock. Det blir noen artikler der utover kvelden også. Ja, så jeg bare henger med der, altså.
14: Oslo gutt, vet du. Jeg jo trønder, så jeg gleder meg mest til Døm Døm Boys 40-årsjubileumsfest i senere i kveld. Det blir så bra. Og så gleder jeg meg til Maiden på Tons. Nå skal vi høre 2 Minutes to Midnight fra bandet som i fjor spilte her på Trondheim Rocks. Vi sender direkte på Radio Rock.

0: Volbeat på Radio Rock. Vi er direkte fra Trondheim Rocks, og danske Volbeat skal på scenen senere i kveld. Akkurat nå er det Avatar som kom inn på scenen med en rød ballong, så vet du det. Men nå skal du som hører på og ikke er på Trondheim Rocks få litt festivalstemning her, for jeg har skremt min kollega Erik Sharma ut i folkemassen, folkehavet. Erik, hvordan går det?
1: Det går bra. Jeg står altså, nå står jeg og ser på, det fløy en pingpongball forbi meg I stad, og så kom det en kvinne løpende, og da tenker jeg mine tanker, men så ser jeg at det beerpong det dreier seg om. Takk og pris. Her det, kan jeg prøve et kast med den der pingpongen, eller? Dere ikke jævlig gode, det må jeg innrømme. Har du det bra, eller?
2: Ja.
1: Ok, hvis jeg, hva får jeg 1000 kroner av deg hvis jeg treffer nå? Ja, sier han! Skal vi se. Trafikken dritt. Her kjempedårlig. Jeg beklager, dere mye bedre enn meg. Bortsett fra det så folk ute og koser seg. De sitter og eter. Hvordan pizzaen?
2: Nydelig.
1: Nydelig, ja. Hvordan livet?
3: Livet nydelig. Det fantastisk å være I Trondheim.
1: Ja, og du har Volbeat genser, så jeg skjønner hva du gleder deg til.
3: Jeg gleder meg til Volbeat, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig gjør du det. Hva du gleder deg til, da?
2: Glemmer meg til Volbeat.
1: Nydelig, da. Det en liten Volbeat-klikk her sammen med jævlig mange andre, for alle stokka på Volbeat. Har dere det fint, eller gutta?
4: Ja, det veldig bra.
1: Det litt dårlig å prøve til. Har dere det fint, eller gutta?
5: Ja!
1: Fy faen, her det stemning. Folk koser seg, det litt solgløtt, og som du pleier å si, det bader I sol, det bader kanskje ikke, men det litt gløtt, og det skal vi kose oss med videre.
0: Og det en nydelig stemning, synes jeg, da, på Trondheim Rocks. Det så mange fine t-skjorter. Volbeat, det noe Maiden fra I fjor, sikkert. Noe Dumb Dumb Boys hette jakka. Og vi koser oss. Du får være med på festival, du som hører på. God søndag, litt nyheter straks etter... Come on, feel the noise. Quiet Riot, så klart, her på Radio Rock.